שהוא יוחם אל החדת קטרקטית לחדת קדושת שמה וקדמינית לחדת קויית שוחה וקויית שוחה וקויית אוכבד